Ya, pendengar, di rangkaian Kupang Sore kami akan mengajak Anda kita mengikuti penyampaian Warta NTT Sore Berjaringan.